Evropska sedmica sporta, koja se tradicionalno obilježava u posljednjoj sedmici septembra širom Evrope, a tokom cijele godine pod sloganom Be Active, putuje kroz gradove promovišući sport i zajedništvo. U Bosni i Hercegovini svoje ovogodišnje

0: Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine danas će izreći pravosnažnu presudu gradonačelniku Živinica Beganu Muhiću. On je prvostepeno osuđen na 6 mjeseci zatvora zbog prevare u službi dok je obavljao funkciju generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Stuttgartu, jer je prikazivao lažne podatke o radu za više od 200 dana tokom kojih nije ni bio u Njemačkoj. Ukoliko prvostepena presuda bude potvrđena, Muhić automatski gubi gradonačelnički mandat, što otvara put za raspisivanje vanrednih izbora u Živinicama. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sastao se u Abu Dhabiju s predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šejkom Mohamedom bin Zaidom al-Nahjanom. Prema navodima iz izvještaja koji je objavio CNN, Netanjahu je predočio izraelske obavještajne podatke o novim građevinskim radovima na planini Piuk, koja se smatra jednim od potencijalno ključnih mjesta u iranskim nastojanjima da obnovi svoj nuklearni program. Ministarstvo vanjskih poslova Irana ovaj susret ocijenilo je izuzetno opasnim i destabilizirajućim za regionalnu sigurnost. Više od 1000 policajaca učestvuje u velikim racijama širom Njemačke, ali i u drugim evropskim državama protiv međunarodne mreže pranja novca i članova motobande Pakleni anđeli. Njemački mediji javljaju da je u toku pretres oko 140 lokacija u nekoliko njemačkih pokrajina i u drugim evropskim zemljama. Operaciju predvodi tužilaštvo iz Duisburga. Britanski premijer Andy Burnham izjavio je da bi Velika Britanija trebala razmotriti različite mogućnosti budućeg odnosa s Evropskom unijom, uključujući i mogući povratak u Uniju. On je za BBC rekao da je Brexit donio više štete nego koristi, te da će na Britansko-Evropskom samitu u novembru predstaviti mogućnosti za dugoročni odnos Britanije s Evropskom unijom. Prema mjerenjima u 9 sati u Bihaću je 10 stepeni, Sarajevu i Banja Luci 11, Tuzli i Zenici 12, Bijeljini 13, Mostaru 19 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Kratko servisni blok informacija. U Bugojnu 23 stepena, u Sarajevu, Prijedoru, Livnu 24 trenutno, u Banja Luci i Tuzli 25, Bijeljini, Jajcu, Trebinju i Zenici 26, u Mostaru je 30 stepeni. Kažu meteorolozi, sutra sunčano vrijeme. Ujutro će biti između 4 i 9 temperatura, a ona dnevna će se kretati između 21 i 27, na jugu do 29. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu M17 Konjic-Jablanica u mjestu Orahovica vozi se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na dionici autoputa A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Također zbog radova je na proširenju mosta izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Na graničnim prilazima ne čeka se duže od 10 do 30 minuta. Toliko u ovom prvom dijelu Epicentra BH Radija 1, tačno u 15, poslušajte vijesti, a onda se vraćamo u Epicentru.

0: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine. Muzički program BH Radija 1.
1: Euro Radio. Euro Radio.

je to trodjelni ciklus pjesama Don Quixote Dulcinei Morisa Ravela, a za svoj recital bas Mirko Palaci odabrao je i dvije solo pjesme, a dio Brineta Gaetana Donizettija i Il modo di prender moglie Franca Schuberta, a za kraj i dvije pjesme svog poznatog sunarodnjaka Paola Tostija, Non t'amo più i L'ultima canzone.

0: Slušali ste drugi nastavak romana Karabeg Nedžada Ibrišimovića u radio adaptaciji Fehime Serdarevića. Urednik Drago Jovanović. Učestvovali su Miralim Zupčević i glumci Sarajevskih pozorišta. Muzički urednik Zrinka Rudeš. Ton majstor Jasna Popić. Režiser Vladimir Pečar.
1: BH Radio 1.
2: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.